Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam. Bratia, všetko sviato, vďaka víry premohli carstva, vykonali spravedlivosť, dystali od Boha obyčané, zatekali pysk levam, hasele selu ohňa, utekali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silnema, v boju byli smilé i rozhaňali cudzí vojska. Žen dystavali svojich mŕtvych jak voskresených, a inšo spravci byli ubyt, bo nechotili byty oslobodžené, že by nabili slavnejšie voskresenia. Inšo zaznali vosmiania, byťa karbačami a tež okovo i viaznicu. Byli ubevané kamiňami, pererizované, mučené pre vosluchovaniu, umerali pod mečom. Blúkali sa u vivčích i koziačích skorách, zaznavali nužd, trapliňa i znevažania. Oni, ktorých sa by celý svit nezaslúžil, blúkali sa po pusteniach, horách, jaskyniach i propastiach zemli. A toto všetko, choď dokázali svoju víru, i tak nenabili obyčané od Boha. Bo Boh doperedu prehotovil dašto lepšie nám i nechutil, že by oni dosiahli cíl bez nás.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospoď povie svojim učenekam: A tak ku každomu, kto holosecia ku mi pred ľuďmi, zholosecia i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. No kto sa odreče od mene pred ľuďmi, od toho odreču sa i ja pred mojim Otcom, ktorý je na nebesách. Kto ľubeť Otca abo Matir vece jak mene, ne je mene dostojnej. A kto ľubeť syna abo divku vece jak mene, ne je mene dostojnej. Kto nevozme svý krest i nenasleduje mene, ne je mene dostojnej. Tohde jomu Petro odpovil slovami: Smoť, my ochabeli všetko i nasledovali tebe. Što to budeme mati? A Isus im povil: Amiň, hovoril vám, koli so by sen človeka siade na prestol svojej slave, tohde i v, što ste ňa nasledovali v časi novoho zrodu, siadete na 12 prestoliv i budete sudeti 12 izraelských rodiv. A každej, kto ochabe dým, abo brativ, abo sestr, abo otca, abo matir, abo ženu, abo dity, abo pole pro moje imia, dystane 100 raz vece i nabude večnej život. A mnoho peršo buduť posledníma, a poslední peršoma.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Všetkým, bratia, slava, česť i poky každomu, kto robiť dobrý, samoperše Židovi pod tým Grékovi, bo Boh nesmotriť na osoby, tote, ktoré hrišili bez zákona i propaduť, a tote, ktoré hrišili

Drahé sestry, drahí bratia, určite poznáte situácii, keď sa ľudia snažať si už nám dovolatý, alebo dáš to napísatý mailom, alebo takým spôsobom využitý, toto je komunikačné prostriedky na to, že by ne s tým dobrým, najlepším úmyslom, ale s plánovým úmyslom, takých je veľa, nie? Určite ste mali telefonát, že dá to vám zavolať a ozve sa tam jakýsi jakási slovenčina cudzojazyčná, hej, že prízvuk je inakšej a chcú od vás vymanitý dáš to, alebo že by ste dáš to kúpili, alebo že je to tak, že sú to najlepšie manažéry a vám pospravujú všetko a tak. Hej, a človek veľa raz čuduj sa i naletiť, hej, a nechať sa, tak povedeno, oklamať týma ľuďmi. A aj ja nedávno mal taký telefon, že bolo tam riadne mobilné číslo, vy ste zdvihli, ozvala sa to taká ako jakási komunikácia pofiderná, ja to zložil a každých 10 sekúnd volalo to, či ja skladal vse, ale každých 10 sekúnd sa objavovalo nové číslo. A to bolo podozrivé, že je to jeden človek, ktorý sa vygeneruje cez počítač nové číslo, vám to ukazuje iné číslo, ale jednoducho chce sa dajak dostať ku vám, že by vás dajak obalamutil, alebo že by získal čerez vás môže vaše údaje a kadeš to iné. Toto sa díje. Povíme si, je to také lovlíňa ľudí, nie? Toto je ľudia, ktorí majú plány úmysly, chcúť uloviť človeka a mnoho aj naleťať a potom je z toho, čo, jaký dôsledok? No smutok, nepokoj, nervozita, potom je z toho nešťastia, že sa nechal ten človek oklamatý, keď ešte príde k tomu najhoršomu, že stratiť isté prostriedky majetkové alebo čo, tak je to bolestivé. Dobre, sestry, bratia, áno, veľoraz človek dokáže zneužitý v tomto životi ľudí, veci na to, že by spáchal podvod, že by sa nejakým spôsobom obohatil, že by profitoval nepozornosti iných ľudí. Ale dnes máme opačnú situáciu v tom evanheliu, nie? Keď si všimneme, prichodí Isus Kristus a okolo Galilejského moria zastaviť sa, vidieť tam bratiu Simona, potom nazvaného Petra, a jeho brata Andrija, jak robľať svoje zamestnania, rybariu, spúšťajú citi. A dá sa povisti, že vin v nich uvidiť ten potenciál oholosovateľiu Božoho carstva a tako im povis pozvania, tako im dáš vlastne tú ponuku, poďte za mnou a ja z vás zrobľu iných rybariu ľudej. A tu sme pri tým, že tu už nebudete rybári ľudia, nebudete lovití ľudia za to, že by ste im poškodili, že by ste im spôsobili jakýsi smutok, nešťastia, nenávisť, nepokoj, ale budete lovití ľudia, že by ste im sprostredkovali mene, Božú milosť. Že by ste im dali to, čo budete mať skúsenosť so mnou, čerez evanhelie. To znamená, dali im jakéby do ruky siti evanhelia. Inakšie siti, ktoré dokážu vyloviť naozaj ľudí ochotných. Lebo na to treba ochotu. Vykročiť za Kristom, nasledovať Isusa Krista a môže, tak povedženo, nepozerať na to, čo z toho budú mať, ale nasledovať Boha a prijať jeho život je skutočný lovlíňa, ktoré prináležiť nelen tým 12 apostolím, ale prináležiť to každomu jednomu z nás, Christianovi. Lebo aj my sme boli na začiatku vovedení do spoločenstva cerkvy, keď sme boli pokreštení, miropomazané. Keď prijímame Eucharistiu na sviatých liturgiách, spoločenství, farnosti, cerkvy, my sme boli takisto povolané, že by sme ohološovali Bože carstvo a že by sme ukazovali tým druhým ľuďom, že áno, aj nás sa evanhelie dotýkať,
že Boh sa na svojou ľubvou čerez Božie slovo nás priťahuje vyzdravľať. A túto skúsenosť potrebujeme odovzdávať inčom, že by aj druhé zakusili, už ne ich uloviti za to, že by sme im poškodili, že by sme im spôsobili akýsi oklamali podvod, nie, ale naopak, že by sme im predostreli toto, že Boh je dobrý, že Boh sa o nás postará, že Boh ma zrobil hodným Božoho carstva. A to nie je maličkosť, to je veľká vec. Nikto iný nám nemôže dať Bože carstvo, jedine Boh, ktorý sa zľutoval nad človekom a daruje mu ten večný život spasenia. A keď Isus Kristus uvidel toho Simona a potom aj Andrija, brata, jak oni šmarajú toto siti do Galilejského mora, vin ich povolal, že by naozaj sa stali spravde takýma rybarami ľudí, ktoré budú siťou Evangelia priťahovať aj tých ostatných ľudí. Nepovolal si vyberaných podľa bohatstva alebo podľa vzdelania alebo nadania. Nie, určite to nebolo tak. Lebo inakšie by si vybral z inakšej spoločnosti tých ľudí. Neboli by to rybári. Boli by to farizeji, učení ľudia, ktoré slúžať Bohu dneska v synagógach. A Isus Kristus to tak nezrobil. Iný šol za ľuďmi, ktorí boli obyčajné ľudia, ktorí mali svoju rodinu, ktorí sa ťažko namáhali v svojich robotách, ale na čo pozeral najväčšie, no na ich srdce. Že je ochotné ho nasledovať. A to srdce, skutočne ich srdce, bolo odrazu odhodlané vystúpiť a prijať tú ponuku na slova poďte za mnou. A oni vykročili a, jak hovorí Evanjelie, a oni tako išli za ním. Oni neváhali. Oni vykročili, že by jednoducho pocitili, že ten, kto ich volať za to, že by im dal večné šťastia. Teraz, sestre, bratia, što stojí nasledovania Hospoda? Je to taká otázka na nás dnešnej doby. Što to stojí? A krásne na to odpovídať svojho času aj sviatej Hrihory Veliký, keď hovoriť takú vec, že nebesné carstvo nemať cínovku, nie je ocínené. Stojí tylko, kilko máme. A tam potom je krásne vypísané, že Zachéja stalo polovinu toho, što vlastnil, za to, že druhú polovinu, ktorú nespravodlivo ukrav, sľúbil štvornásobný vynáhradity. Petra a Andrija to stalo sití i loď, ktoré oni zanechávajú, že by mohli ísť za Kristom. Chudobnú dovu, ktorá ide kolo cerkvi, pamiatate, to stalo dvi míďané peniazy, minci, ktoré ona dala všetko šmariať. Inoho to stalo pohár studenej vody. Ale otázka je, čo stojí nasledovania Hospoda nás. Čoho sme my ochotné sa zreči, že by sme pocitili, že ten, ktorý nás volať, ktorý nám hovoriť, poďte za mnou, ja vás zrobľu tých rybári ľudí, čo sme ochotné my skutočne žertvovatí, čoho sa zreči, že by sme mohli nabeti naozaj to dobro, ktoré nám Boh daruje. Lebo dôsledkom jeho pozvania, poďte za mnou, už nie je akýsi smutok, nepokoj, nervozita, tak jak pri tých telefonátoch, alebo pri tých všelijakých mailoch. Ale dôsledkom toho je radosť, je poky a večné šťastie, ktoré nám Boh pripravil, že by sme naozaj ho mali navyk. Kristus posredí nás. Ježiš.

Milostivý Hospody, prosíme ťa za spokoj na celým svete, zahaz vojnové konflikty na Ukrajine i na druhých miestach sveta. Daj, že by ťa tvoji ľudia mohli chváliť i tobi pokoju slúžiť. Molíme sa ti, vesluchaj nás i pomiluje. Išti sa ti, Hospody Bože náš, molíme, že bez vesluchav slova našoj prosby i molitvy a čere svoju blahodať i velikodušnosť pomiloval svojich hrábiev z ročníka 1984-85, že bez vyplnil všetky ich prosby i odpustil im každú dobrovoľnú i nedobrovoľnú provinu. Na ich umoľania i ofir buduť pred prestolom Tvoho vladarstva ľuboprijaté, zochraň ich od všetkých vyjavlených i skrytých nepriateľiv i oslobod ich z každej napasti, bide žaľu i chvoroty a daj im zdravia i dobrý život. Všetky prosme, Hospody,

Poslo človeko ľubivej vladeko svojim milostivým okom na svoho rába Roberta i vyslúchaj naše molitvy, ktoré ti z dovíru prinošáme, bo te sám povivirte, že všetko, što molitvy budete prosiť, kdy stanete ispovneť sa vám, a teži slova prostý dasťa vám, a proto im

strašnému Bohu. To bolo tako predležašie, v sým nám oblaho jej zrevňaj, na kojeho až do svojej potreby plavajúštím splavaj potešestujúštím spotešestuj, nedúhyúšti jej sily vráču do žiti les. Blahodáty ju i štedrotami i čelovíko ľúbijem, jedinorodná osena Tvojeho, s ním, že blahoslovenie si

Blahoslovený je Hospod na vás to blahodatiu i čelovi koľubiem sech daní prísno i vo víky vikov. Sláva Tebi, Kriste Bože,

0: Svätý Archaniele Michale, ochraňuj nás v boju, buď našim chraniteľom proti zlobi i napastiam diabola. Pokýrno prosíme Hospoda Boha, naj mu ukáže svoju vec, a te, tvoje vodo nebesného, bestelesného vojska, teres Božu mic, zažeň do pekla satana, i druhé v pidlech duchy, potresťa, poneviriajú, posvíti, na zahobe ľudských duš. Amin. Pre sestry, bratia, vyslúchajme sa liturgický program a oznáme.
1: Vaše rusínske rádio.

Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z písma svätého apostola Pavla Jevrejam. Bratia, všetko sviato, vďaka víry premohli carstva, vykonali spravedlivosť, dystali od Boha obyciane, zatekali pysk levam, hasele selu ohňa, utekali pred výstrom meča, zo slabých stavali sa silnama, v boju byli smilo i rozhaňali čuži vojska. Žen dystavali svojich mŕtvych jak voskresených, a inšo spravci byli ubyte, bo nechotili byty oslobožené, že by nabili slavnejšie voskresenia. Inšo zaznali vosmiania, byťa karbačami a tož okovo i viaznicu. Byli ubevané kamiňami, pererizované, mučené pre vosluchovaniu, umerali pod mečom. Blúkali sa u vivčích i koziačích skorách, zaznavali nužd, trapliňa i znevažania. Oni, ktorých sa by celý svit nezaslúžil, blúkali sa po pusteniach, horách, jaskyniach i propastiach zemli. A toto všetko, choď dokázali svoju víru, i tak nenabili obycané od Boha. Bo Boh doperedu prehotovil dašto lepšie nám i nechutil, že by oni dosiahli cíl bez nás.

0: Čítania zo Sviatoho Evanhelia od Mateja. Hospoď povie svojim učenekam: A tak ku každomu, kto holosecia kumí pred ľuďmi, zholosecia i ja pred môjim Otcom, ktorý je na nebesách. No kto sa odreče od mene pred ľuďmi, od toho odreču sa i ja pred môjim Otcom, ktorý je na nebesách. Kto ľubeť otca abo matir vece jak mene, ne je mene dostojnej. A kto ľubeť syna abo divku vece jak mene, ne je mene dostojnej. Kto nevozme svý krest i nenasleduje mene, ne je mene dostojnej. Tohdy jemu Petro odpovil slovami: Smoť, my ochabeli všetko i nasledovali tebe. Što to da budeme mati? A Isus im povil: Amiň, hovorím vám, koli so by sen človeka siade na prestol svojej slavy, tohdy i v, što ste ňa nasledovali v časi novoho zrodu, siadete na 12 prestoliv i budete sudeti 12 izraelských rodiv. A každý, kto ochabe dým, abo brativ, abo sestr, abo otca, abo matir, abo ženu, abo dity, abo pole pro moje imia, dystane 100 raz vecej i nabude večnej život. A mnoho peršo buduť posledníma, a poslední peršema.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

poprajam vám všetkým, koci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju šota na lepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

0: svadbe Huske. Začala sa osiň. Doč padal čím dále tým vejcej. V jedno z ním prišol i vítrik, ktorý dúv do žoutých listočky na stromoch, i toto padali i padali dolov na zemľu. Ale i sonečko na ziši tu i tam potišilo svojima lučami. Jednoho dňa vyšlo na nebo i celý deň svitilo, nezakrla ho ani jedna jediná chmárka.
1: Joj, ale je fajne teplenko,
0: pochvaľovali sobi svadbe húske, ktoré rosli nedaleko na polu na kriaku.
1: Fajni, fajni, teď ja už cíla červenenka.
2: I ja.
1: No, mi iši kušičko chybuje, ale doraz vás tež dobíhnu.
0: Zaspokojovala sa svadbe húska, ktorá už bola kus červená, ale iši ne tak silno, jak byli jej sestríčka.
2: Aha, pozerajte tam dolov,
0: zakričala jedna svadbe húska.
1: Ade,
2: što je, što sa die?
1: No aha, tam, što nevidíte?
2: Teď tam tá svadbe húska znať chodí ty.
1: Što?
0: Dozaista sa ti privíčať, smiali sa z nej ostatní svadbe húske.
2: Ktokoli také vidiu, že by svadbe húske chodili. Teď keby nerosli na kriaku, ani by nedozrili a dávno by už povysychali.
1: Hii, pozerajte, naša sestrička mať pravdu.
0: Zastala sa jej ďalšia svrbehúska, keď tež uzrila totu chodiaču svrbehúsku. No ostatné sa začali iši vecej smiaty.
2: To mať by ty dajaký žart?
0: Pozvídali sa, no smiaty sa neperestali. Pravý naopak, smiali sa tak mícno, že nemohli ani by si dováty.
2: Len sa smíte. A što, vy ju nevidíte? No aha.
1: A de?
2: Tať tam, tam dolov.
0: Povila už trocha na zloštení svadbe húska, bo neľubilo sa jej, že jej sestry nevirili a že sa z ní dokince smiali.
2: Pozerajte, pozerajte, tať oni majú pravdu.
1: Fíha, a toto je jak možné.
0: Čudovali sa, keď na zemli uvidili, jak jedna svadbe húska prechodiť z jednoho boku na druhej.
1: Hii, a tam? Tam sú ďalšie dvi.
0: Svadbe húske už teper neznali, što sobi o tým všetk maj dumáty. Pravda, keďže len teper vyrosli, nepoznali všetké kvitočka abo zvieriatka. Ale toto...
1: Tať to nie je možné.
2: Jak sa im toto podarilo?
1: Hej, svadbe húske, hej!
0: Chotili raz dva vyrišetí totu hadánku, no chodiači svadbe húske sa neozvali.
1: Joj, bo daj ťa!
0: Zahnala sa svadbe húska, keď sobi na ňu sila múcha.
1: Bzz, no što, bavíte sa dobrý?
0: Prihovorila sa im.
1: Daj nám poky a neotrávuj!
0: Odbili ju svadbe húske.
2: Ty sa tu ukazuješ vse, keď ťa nepotrebujeme a nerobíš nič inšie, len nás svojou prítomnosťou otravuješ.
0: No, oni to tak možno nedumali, lenže muche súť isto tak kušičko otrávne. Holovni vtody, keď celý čas litajúť kolo vás, no i nedajúť vám pokoja.
2: Vlastní, muche za to ani nemôžuť. Od malenka súť tak naučené.
0: Pro nich sa toto, što ostatní nazývajú otrávne litáňa, zdať užitočné. A ani neznajde, že všetkým dovkola to nejebar spríjemné.
1: Hej, otravujú? Bzzz, no dobrý, ja im vám chotila pomoči, lenže keď v tak...
3: Čekaj, neodlítaj.
1: Tato isto, povídali ste, že vás otravujú.
3: Joj, muško... Tá hej, povídali, ale sme to tak nedumali.
0: Prosila o probačenia svadbe húska, no druhá svadbe húska to nepochopila i hváriť.
1: Ale što, dumali sme to tak.
3: Psst, budeš ticho. Šta jsi nečula? Mucha nám choče pomoči.
0: Zašeptala na ňu sestra i prodovžovala.
1: Múško naša milá, ole, povíč nám, jak jes nám chotila pomoči?
2: Pche!
0: Bola urazená múcha.
1: Prosíme, prosíme, prosíme.
0: Prosili Svrbehúsk, no mucha se zaťala a ani nebzekla. Na duto sidila na konáriu bereze, kotra rosla takoj kolo kriaku Svrbehúsok.
3: Čo mám robiť ty? Len im chotila povisti, čom tamte, jak oni ich nazvali chodiači Svrbehúsk, chodiať. A oni nie.
0: Posmutnila mucha. Toto všetko učila Svrbehúska, ktorá rosla na kraju kriaka takoj kloberejske.
3: Čuli ste? Mucha toto chodiači Svrbehúske poznať,
0: prozradila Svrbehúska cilomu kriaku.
3: No vidíš, keby je z nej povila, že nás otravuje, dávno sme mohli znati, kto suť zač.
1: Ja?
3: A što to? Tať ty jezí povila toto isté.
0: Začali sa obviňovati Svrbehúsk.
3: To ne je možné,
0: prerušila ich jedna z nich.
3: Što keby ste sa prestali vadíti? Mali by sme skoriše podumati, jak sa s muchou udobríti.
0: Svrbehúsk sa kušičko zahaňbili, no poslúchali svoju sestru i takoj začali rozdumovati što dále.
1: Ja by jej chotila zaspívati,
0: ozvala sa nesmilo Svrbehúska.
3: Vyborní,
0: súhlasili s ňou i ostatné a Svrbehúska začala spívati.

0: Lcha. Sverbe husk zatľapkali sestričci za krásne spívania. Popozerali na muchu i čekali na odpoviď. No mucha im dala jasný znáty, čo sobie o tým dúmať.
1: Pha!
0: Čekajte, čekajte! Jaj zadeklamujú taký smyšný stýšok. Nevzdávali sa sverbe husk. Smiala sa mucha, že ju svrbiť rúka, naraz letiť dnúka do mojoho ucha. Smiali sa svrbe husk, no mucha len...
1: Pche!
0: Svrbe husk už znali, že muchy môže ubližili. Chotili to napravíti, lenže neznali jak. No čím by išli sobi mohli muchu udobríti? I tak vysili na kriaku i dumali i rozdumovali, keď tu naraz...

dnešná muzečná audícia bude pro geografiu. Dohoda do zrychtovania takej audícii je taká, že po tragičných podíjach 40 sebého roka Lemko zameškujú tu už inče terén, jak zameškovali včasnejšie. Ale ne do kinča. Na počátku nešmilo. A pak v štoraz to väkšem čísli Lemko začali vertáty do svojich rýdnych zemel i do svojich rýdnych hnízd. Ale vernýme ešte do starých časov. Do časov, kedy nič ešte nezapovídalo tragédii. Vlastivočka. I tam na Lemkovini.

časté boli kontakty s našimi braťmi Rusinami popoludňový staroni Karpat Makoviča i rodinoňko moj.